jo itu mantap mengecek, batamu jo batang ubi, jo batang ubi nyo mengecek lah mengecek, jo kucuk ubi ba itu nas

biarlah di kampung nak sambo nak makan. Jo mande dake, jo bapak dake, padu marasena.

Nang mengadu kawake mantap, tetap orang kampung ditolongnya. Walaupun kau untuk makan, walaupun pulang ke kampung, tetap nyobantu di sini.